0: så efter säsongen är över för denna gång och denna uka här så vart kyra färd ned ifrån sommarsbeite. Før avgang så vart alla dyra sjekke och klarert för färden för någon elever fick möjligheten till att smaka lite på kraftfor.
1: Maten är ganska god. Det är grund att det här är som potetmulsekuva.
2: Nej, jag ska vara törr.
1: Gör det.
2: Smakar inte så gott.
1: Jag lovar det, jag garanterar att det inte smakar gott.
2: Det smakar. Mamma först kastade tyggisen.
1: Det smakar faktiskt ganska gott.
2: Nu är det så avtuggis.
0: Ocken som var mest spänt för avgång till kyr eller elever, det är fortsatt ovisst. Men många av eleverna brukte tiden för avgång till att prata om det de hade lärt till Fleischer och Leivik. För det viktigaste på turen, det var att vara rolig. Det var entusiastiske kyr som gledde sig till att komma till friskt beite och tidvis så visste kyra själv vägen ned dalen med 50 anpustende ungdomsskoleelever på slep. Eleven var till tide till god hjälp med att hålla kyra på vägen då någon streif inom skogen för lite mat. Och både dyr och elever fant fram till Braskerudgarn. En av de elever som var med I framtroppen, det var 8. Trins elev Tim Lehmann, som med stor entusiasme hjalp kyra in på beite ved Glomma. Tim Lehmann, du altså en av de som har gått I framtroppen hela vägen ner med kyra. Nu det på plats tillbaka på garn Braskerud på Fassa. Har du en upplevelse med dig?
3: Jag syns det var väldigt fint och så var det väldigt gøy att gå ner med kyra då.
0: Men har du vant til kyr fra før, eller?
3: Nei, egentlig ikke.
0: Men du tok jo en slags lederrolle I framtroppen her. Hva grunnen til det?
3: Nei, jeg bare hjalp til å få dem hit, da.
0: Ja. Så du har ikke vært redd kyr, da?
3: Nei, det var jeg ikke.
0: Og nå de også nede, så turen vi redd. Kan du ikke fortelle oss litt hvordan det gått underveis?
3: Ja, det gikk jo bra det. Vi måtte noen ganger løpe med den for faktisk stilen, og det gikk bra.
0: Da var kyra ned at Roy Thomas og Erik hans gikk turen ned, Roy Thomas.
1: Det her gikk altså så fint I dag. Gikk fort og litt anpusten gjennom skogen.
0: Men jeg sa det, Erik, altså det ganske imponerende. Hasse, de finner vegen ned, selv.
4: Ja da, det, om vi bare hadde slept dem på setene og lett dem gå selv, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. Men lei det tære gamle skogsgraset.
0: Men Roy Thomas, det var jo altså, som du sier, et bra tempo nedover fra Sætra her. Du har jo hatt ganske mye hjelp I dag også. Det har jo vært en opplevelse for dem, men her så var det for du å ha med den hele høy med unger.
1: Nei, det har vært en ny opplevelse blir det jo, fordi at vi har jo satt ny rekord. Det jo raskeste turen ned noensinne.
0: Og nå de her setersesongene, Erik, hva skal vi oppsummere den?
4: Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå siden 1. juni og hjemme til I dag, så det jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, litt slitsomt, veldig mye folk, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9-klassinger, og neste års da 8-klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
5: Ja, det sa Erik Fleischer på Braskerud, så etter reporter var Linn Hege Kolbu-Sagen.

0: Idag så går ju startskuddet för elgjakta. Men elgkalvene I landet, de sliter. De blir nämligen bara magrare och magrare. En ny rapport från forskare vid universitetet I Innlandet menar nu att mer och smartare jakt må till för att snu trenden. För ändringarna är ganska dramatiska I Agder för exempel där väger en elgkalv nu 27,7 kilo mindre än bara för någon 10 år sedan. I Oslo är det minus 13,2 kilo I Østfold väger elgkalven 18,6 kilo mindre nu än för någon 10 år tillbaka och här I Innlandet så är vekta nu 5,7 kilo lättare än vad den var för någon år tillbaka. Boris Fuchs, du är forskare vid universitetet I Innlandet. Varför blir elgkalvene stadigt magrare, ja faktiskt I hela Norge?
1: Orsaken till det är säkert blandad. Så när vi går helt sör och längs med kysten där det är torrt och varmt och där är mycket flott så tänker vi att detta har att göra med klimatändring. Så är det mindre kvalitetsbeite som är tillgänglig för elgen. Och samtidigt så må elgen gå undan varmen och så gå I områder som är kanske inte helt egna för elgen och så är det kanske flera elgar som går I samma område så det blir liksom en hög täthet I den tiden på året. Samtidigt så lurer vi på om flotten infekterar elgarna med en bakteriell sjukdom och det är känt I sauenäringen som sjådock-sjukdomen hos lamma så det är inte något nytt I landet, men det kan vara att det rammer elgene mer och mer. Men når vi kommer oss ut av den varmaste området och där det är fortsatt ganska grej klimat för elgen så ser vi fortsatt att kalvemäkten går ner. Och det tror vi att det är för lite kvalitetsbeite per individ, per elg som är tillgänglig och så gör att konditionen hos elgkyrene och smorene är nedgående. Jag tror jägare kan bidra med att pröva och ändra lite på trenden. Visst du har en ku på kvote så bör du nog skjuta den. För då är det möjlighet att få ner bestanden lite. Och de genvärande kyrorna de har mer bete för de tränger att dela mindre med andra. Så pröva att ta ut hela kvota. Det tror jag det som jägare kan bidra mest.
0: Ja, för du menar ju att nyckeln till att snu då denna trenden ligger lite I viltförvaltningen nå?
1: Ja, det tror jag. I vart fall när vi kommer oss ut av områdena där det är varma och torra områder och somre, så tror jag viltförvaltning är en del av lösningen här. Ett gott betetillbud per elg är nyckeln. Man tillrättelägger för god bete. Det är något man kan göra som skogsägare. Det tänker vi är en av nycklarna I viltförvaltningen kan göra.
2: Ja, det var Martine Haugen du hörte här. Reporter I saken var Rickard Adams. En 17 ton tung sten har blivit kunstverk I Ridabu barnehage I Hamar. Kunstner och författare Mattias Fallbaken har fått rissa in egna tegninger och texter ifrån skriveböcker han hade som barn. Fallbaken växte själv upp bara 300 meter ifrån barnehagen. Kunstverket heter Diktat och är laget slik att barna både kan klättra på stenen och tegna vidare på den med kritt. Du kan läsa mer om saken och inte minst se bilder på mitthamar.no. Du får lokala nyheter lika efter Beyoncé. Här är Sweet

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Detta är en melding till alla Kongsvingerfolk med halvfärdig terrasse, umalet sovrum, sliten haga eller en bod full av goda intentioner. Ops, bygg finns I Kongsvinger. Här får du maling, verktøy, hagevarer, trelast och det meste du trenger för att komma igång eller fullföra halvfärdiga projekt. Vi gjentar, Ops, bygg finns I Kongsvinger. Ja, då vet du det. Ops, bygg, det är det enklare att säga ja.
2: Onsdag 30. september klockan 19 byr vi I Kiel ishockey på ett skicklig derby I Kongshallen när Gjøvik hockey kommer på besök. Vi hoppas att se många på tribunen I kampen mot fylkesrivalerna. Sparbank 1 Østlandet spanderer fortsatt kaffe om du fremviser deres bankkort I kiosken. Sammen skaper vi upplevelser. Välkommen på kamp.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Rita Ora och hennes All Natural I en helt ny time fredag förmiddag på din lokala radio. Som du finner på DAB, på FM och I appen vår lokalradioene. Du kan också besöka oss på radioene.no. Om lite så ska du höra Emma Steinbacken, William Hött och Briskeby efter Mark Anthony. Här är You Sang To Me.